0: Allah. So she said to him, then leave us. Why do you do this to us? He said, if I don't do it, others will do it. The children ran into the desert. One of the girls, because of the fire, her kurta was on fire. Her skirt was on fire. She was terrified. Hamid ibn Muslim went and he tried to put the fire out. She looked at him. She said to him, you are not mahram to me, do not touch me. And he said to her, little child, I only want to switch off the fire, put out the fire. She saw some mercy on that day. You know Sakina bint al-Husayn? There is a very strange comment from her on the day of Ashura. She came out and as the enemy came towards her, she told them, I am a yatim, I am an orphan. You know, when the news of Muslims' martyrdom came, Imam al-Husayn alayhi salam called Muslim's daughter to him and he sat her down on his lap. And Sakina was in the corner of the tent watching, and she saw how her father moved his hand on this little child. And the child looked up at Hussein and said, why do you move your hand on my head the way orphans are caressed? So Sukaina saw that, and she thought, if I tell these people I am an orphan, they will treat me kindly. But instead of that, they slapped at her. And her kurta was on fire, according to some reports. So she says to Humayd ibn Muslim, show me the way to Najaf. And he said, Najaf is far away, little child. You will not be able to reach it. What do you have in Najaf? She said, in Najaf is my grandfather Ali. And I will go there and complain to him about the dhulm you have done on us. أَلَا لَعَنَتُ اللَّهُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
1: روز قیامت ابا عبدالله الحسین وقتی با ایشون مواجه میشیم ان شاء الله که مواجه بشیم و مال به محضر ایشون ببرن با نگاه مظلومانه و معصومانه خودش با نگاه عاشقانه و عارفانه خودش قطعاً یک سوالی رو در ما خواهند جوشاند. ایشون سوال نمی‌کنه که تو برای حسین چه کردی؟ حسین همه ی هستی خودش رو داد. تو برای حسین چه کردی؟ حسین همه ی هستی خودش رو داد. تو برای حسین چه کردی؟ دیدید مردم به امام حسین میرسن دوست دارن از هستیشون بگذرن؟ هیچ وقت هم راضی نمیشه هیچ کس از خودش، از هر زحمتی که کشیده. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. ما میتونیم جواب بدیم. با خانوادش آواره دشت و بیابان شد، ما با خانواده روزه نگیریم؟ چند دقیقه ای رو برای ایشون اختصاص ندیم؟ من یه حرفی میزنم، نمیدونم، شاید ظاهر حرف من مؤدبانه نباشه. کاش ما جلسه روزه میگرفتیم زجر میکشیدیم، بعد میگفتیم یا ابا عبدالله ما هم به خاطر تو زجر کشیدیم. ولی حسین ما هر موقع جلسه میگیریم که لذت میبریم، تفریح ماست، دوباره بدهکارتر که میشیم. ما چیکار کنیم برای تو؟ تو کودکت رو بغل کردی، به میدان رفتی، مجبور شدی لحظات بعد خون او رو به آسمان ها بریزی، داشت طاقت تمام میشد، صدا زدی همون علی ما نزن بی انه بعین الله. ما کودکمون رو بغل میگیریم، دم در روزه میایستیم، هر کی میاد یه محبتی به کودک ما میکنه. کودکان ما میگن چه مجلس شیرینی بود، همه با محبت بودن. تو با خانوادت به کربلا رفتی، کار به جایی رسید که دخترت اومد ازت خواهش کرد ما رو تنها نگذار. کار به جایی رسید که سکینه تو گفت ردنا الی حرم جدنا. ما هر موقع با خانوادمون روزه میریم میستیم دم در منتظر باشیم ببریمشون تو خونه روزه بگیریم، بر احتراممون

افزوده میشه. ما چجور زحمات تو رو جبران کنیم؟ به عزت ما، به لذت معنوی ما افزوده میشه یا ابا عبدالله؟ ما چجور پاسخ بدیم محبت شما رو؟ چیکار کنیم برای تو حسین؟ بعضی ها دیدی تو روزه بد جوری خودشونو میزنن، میخواد یه جوری انگار جبران کنه. آقا تلافی شدنی نیست. هر آن هر لحظه امام حسین نقد باهات حساب میکنه. هر قدمی میخوای برای امام حسین ورداری، همون آن لذتش رو بهت میچشونه، اصلا نمیگذاره به قیامت. هیچ کس تو جلسه روزه به فکر قیامت نیست، همونجا داره امام حسین پاسخ میده. کاش ما جلسه روزه میگرفتیم زجر میکشیدیم، بعد میگفتیم یا ابا عبدالله ما هم به خاطر تو زجر کشیدیم. بعضی ها دیدید تو روزه بد جوری خودشونو میزنن، میخواد یه جوری انگار جبران کنه. آقا تلافی شدنی نیست. هر آن هر لحظه امام حسین نقد باهات حساب میکنه. هر قدمی میخوای برای امام حسین برداری، همون آن لذتش رو بهت میچشونه، اصلا نمیگذاره به قیامت. همونجا داره

0: در صدر اسلام مهمترین ضربه‌ای که بر اسلام وارد شد این بود که حکومت اسلامی از امامت تبدیل شد به سلطنت، حکومت امام حسنی تبدیل شد به سلطنت شام. البته امام حسن مجتبی اون روز به خاطر یک مصلحت بزرگتر که حفظ اصل اسلام بود مجبور شد این تحمیل رو به جان بپذیره، حکومت رو از امام حسن گرفتن. وقتی حکومت از مرکز دینی خودش خارج شد، در اختیار دنیا طلبان و دنیا داران گذاشته شد، بدیهی است که بعد هم حادثه کربلا پیش میاد. اون وقت حادثه کربلا اون حادثه ای نیست که بشه جلوش رو گرفت،
1: اون حادثه ای نیست که
0: بشه جلوش رو گرفت. امام حسین در کربلا با اون وضعش هجی به خاک و خون کشیده شد، فرزند پیغمبر
1: خاک و خون کشیده شد.
0: اساس حمله دشمن و نقشه دشمن اینه که حکومت را از محور اصلی، محور امامت، محور دین خارج کنه. بعد قادرش جمع است که همه کار خواهد کرد. من به شما عرض بکنم امروز دشمن قادر نیست. امروز آمریکا و بزرگتر از آمریکا به برکت ملت هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکار برانگیخته‌ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب اسلامی ایران، نه آمریکا و نه بزرگتر از آمریکا اگر در قدرت‌های مادی باشه قادر نیستن بر دنیای اسلام امروز حادثه‌ای مثل حادثه صلح امام حسن رو تحمیل کنن. اینجا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
1: حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
2: امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من و کسی مثل یزید بیعت نمی کنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر دارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد.
0: اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
1: حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
2: مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من

0: یا اگر دشمن خیلی فشار بیاره حادثه کربلا اتفاق خواهد افتاد.
1: توصیه میکنم به شما برادران عزیز و خواهران عزیز با تاریخ آشنا بشید. تاریخ درسه.

0: حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدم، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست.
1: حسب روایات و حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر میشد، افروخته‌تر میشد.
2: این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات ایشون هم تأکید میکنند که در روز عاشورا هرچه مصیبت ها سنگینتر میشد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بیشتر آشکار میشد.
0: اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده اند، میگه فوالله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوارتر از حسین.
2: مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین می‌ارزد.

مثل عاشورا و اربعین و قرآن کریم خفشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم مسلمین از هم و یاد واحده باشند و متصل به حبل الله باشند.

همین راهپیمایی عظیم اربعین این واقعا یه پدیده است، یه پدیده الهی است، یه پدیده معنوی است. حقیقتا قابل توصیف نیست، مثل خیلی از این پدیده های مهم الهی قابل تفسیر هم درست نیست، یعنی نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو، نمیشه تحلیل کرد این حادثه رو. این جمعیت عظیم میلیونی از جاهای مختلف دنیا، چند میلیون از ایران، میلیون ها از خود عراق و از کشورهای دیگه، این حرکت عظیم با وجود تهدیدهای تروریستی که همیشه وجود داشته، امروز هم وجود داره، این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه. امیدواریم که خدای متعال برکت بده به این حرکت ها. این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام و آمادگی عمومی و همگانی در این راه.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: امام می فرمود این همه ثواب برای اموری مربوط به ابا عبدالله الحسین، اینا یعنی این که ائمه از اول نقشه داشتن. حالا شما حساب کنید همین تحلیل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو بگذارید کنار فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام. یکی از علائم شیعه زیارت اربعینه. آقا میدونه یعنی چی؟ میدونه این حرف در آینده میلیون ها مجری پیدا خواهد کرد. این یعنی ده ها میلیون نفر تو بیابون ها اربعین میریزن. آقا اینو میدونه.

کسی از امام صادق علیه السلام پرسید ثواب زیارت حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام چقدره؟

شنیده بود مثل اینکه چیزایی اومده بود دقیق پاسخ بگیره. حضرت فرمودن اما برای زیارت جدم ابا عبدالله الحسین هر قدم پیاده اینقدر ثواب هست. اصلا اون نپرسیده بود پیاده رویه برای زیارت، پرسیده بود ثواب زیارت. حضرت شروع میکنن در مورد پیاده روی. اربعین در خانه تک تک ما رو زده، روا نیست یک محب ابا عبدالله الحسین برای اربعین کم بگذاره، چه برسه به این که برای اربعین کار نکنه. شما باور میکنید کسی هیئت داری میکنه اما کاری برای اربعین نکرده باشه؟

حل و این نکرده باشه. شما باورتون میاد؟ من باور نمی کنم. من باور نمی کنم. موضوع اربعین از یک رفتار مستحبی عارفانه معنوی گذشته اصلا وظیفه محسوب میشه امروز، کما اینکه در روایات هست. چرا شما روزه خودت برات اهمیت داره؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا اربعین روزه گرفته، خواهرش در راه داره میاد، روزه امام حسین برات اهمیت نداشته باشه؟ روزه امام حسین برات اهمیت نداشته باشه؟ دیگه ساده نیست قرب و صدقه امام حسین رفتن. خب شما فرمودید که ما فدات بشیم یا ابا عبدالله، حالا بفرمید ببینیم این گویا این میدان فدا نمیخواد بشی، ببینیم چه قدمی برمیداری. اصلا دیگه نمیشه لاف زد، اصلا دیگه نمیشه ادعا کرد و در رفت، اصلا نمیشه تفریحی با ذکر ابا عبدالله الحسین علیه السلام برخورد کرد. جدی شده، جدی شده. اربعین در خانه تک تک ما رو زده.